Заминин тасвирда олтин куз чизмаси. Ундан илҳом ол. Йўртимизда куз